0: AIR. تو آپ بھی وہیں، میں بھی وہیں، بس ہمارا ریڈیو ڈاکٹر جو ہے وہ آج خاص ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسپائن ہے ہماری، پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کس طرح کی ڈیفارمیٹیز یا پرابلمس آتی ہیں اس میں یا آ سکتی ہیں؟
1: پہلے تو بتا دوں کہ اسپائن ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے ہمارے شریر کے سواستھ کے لیے. نہ خالی شریر کا ایک ڈھانچہ بناتی ہے، بٹ اس میں اسپائنل کارڈ ایک سرکشت روپ میں سرنگ میں نیچے آتی ہے برین سے، اور اسی سے جیسے ہمارے ہلانے کی شکتی، احساس کی شکتی، ملموتر نینترن اور کئی آٹونومک فنکشنز اس سے ہمارے ہوتے ہیں، اور اس کو سواستھ رکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا میں بتانا چاہوں گا، چاہے اسپائن کی کئی پرابلمس آ سکتی ہیں، بٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ کہ جاننا کہ ان سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے. ہاں کچھ اسپائن کی پرابلمس کے کافی دشپرینام ہو سکتے ہیں، پر بچنا بہت آسان ہے، اور بائی چانس اگر اسپائن کی پرابلم ہو جائے تو اس کے اچھے علاج سے ایک سادھارن زندگی میں واپس ضرور آیا جا سکتا ہے. تو اب جان لے کارن کیا ہوتے ہیں. جو اگر ہم دیکھیں تو اسپائن میں ہر کچھ ہے، اسپائن میں ہڈی ہے، ڈسک ہے، لیگمنٹس ہیں، نروس ہیں، اسپائنل کارڈ ہے، اور ہر طرح سے اس پہ اثر ہو سکتا ہے. تو سب سے عام کارن اسپائن کی پرابلمس کے میکینیکل کارن ہوتے ہیں. جو انسان پہلے چار پیروں پہ چلتا تھا، جب دو پیروں پہ کھڑا ہوا تو مضبوط ماس پیشیوں کے بلبوتے پہ. تو اگر ہماری زندگی آسین جیسے ہو گئی ہے آج کل، اگر ہم آسین رکھیں، اور اگر ہم اپنے بیٹھنے، لیٹنے، کھڑے ہونے، کام کرنے کے پوسچرز ٹھیک نہ رکھیں، اپنی جیون شیلی اچھی نہ رکھیں، تو اسپائن پہ سب سے پہلے اثر ہوتا ہے، کیونکہ ماس پیشیاں کمزور ہو جاتے ہیں. اور میکینیکل پرابلم سب سے عام پرابلمس ہیں. بتا دوں شالنی جی کی اسپائن کی پرابلمس ڈبلیو ایچ او کے مطابق سب سے عام کارن ہے ڈسیبلٹی کا وشو بھر میں. زکام کے بعد اسپائن کی پرابلمس سے سب سے زیادہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو یہ اتنی عام بیماری ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اگر ہم اچھی جیون شیلی رکھیں جس میں کئی جنرل کنڈیشننگ ایکسرسائز ہوں، پراپر پوسچر ہو، تو ان سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ میکینیکل پرابلم سٹرین ہو سکتا ہے، بٹ کئی بار ڈسک کی ڈیجنریشن ہو سکتی ہے، اور کئی بار انفیکشن ہو سکتا ہے، ٹیومر ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہماری انفلامیٹری پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں، جیسے گٹھیا ہوتا ہے نا چھوٹے جوڑوں کا، ویسے ریڑھ کی ہڈی میں بھی اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہوتی ہے کنڈیشن میں. میکینیکل پرابلمس میں محنت سے درد بڑھے گی، آرام سے ٹھیک ہوں گے، بٹ اگر آرام کرنے کے بعد دقت بڑھتی ہے تو ہمارا بالکل ایک طرح سے یہ ریڈ فلیگ ہے، ہمارا سیدھا سسپیشن جانا چاہیے کہ کہیں انفلامیٹری پرابلم تو نہیں ہے، میٹابولک پرابلم تو نہیں ہے. تو وہ ہمیں رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ہڈیاں کمزور بھی ہو سکتی ہیں، آسٹیوپروسس کہتے ہیں، وائٹمن ڈی کی کمی سے بھی ہڈی میں فرق پڑ سکتا ہے، آسٹیوملیشیا کہتے ہیں. تو ایسی بہت سارے کارن ہیں جس کے کارن اسپائن پہ اثر ہو سکتا ہے.
0: جی بہت سارے کارن ہیں، اور بہت ساری بیماریاں بھی ہیں، اور ہڈی جیسا آپ نے کہا ایک بہت ہی امپورٹنٹ باڈی کا اسٹرکچر بناتی ہے، اور اسپائن اس کا بالکل بیک بون ہے ہماری. تو بہت ساری سمسیائیں اس سے جڑی ہو سکتی ہیں، کازز بھی آپ نے بتایا بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے اس بیچ میں کالر جڑ گئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے. ہلو.
2: ہلو
0: جی،
2: گڈ آفٹرنون میم.
0: جی گڈ آفٹرنون، اپنا نام بتائیے.
2: میرا نام کوہر سنگھ ہے، میں دہلی سے بول رہا ہوں.
0: جی بتائیے، کیا پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے؟
2: میم دو تین کوشچنز ہیں. جیسے آج اسپائن کا ایشو ہے، اسپائنل کارڈ کا ہے، تو کیا یہ سلپ ڈسک کا اور سیاٹیکا کا بھی پرابلم اسی سے ریلیٹ ہوتا ہے اسپائن سے؟ دوسرا میم، یہ جو کیا جو ہماری اسپائن پر ہمارے ویٹ کا بھی کچھ ایفیکٹ پڑتا ہے، اگر ویٹ کم ہے یا زیادہ ہے؟
0: جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بتائیں ان کی جو سمسیا.
1: تو ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سیاٹیکا، جب بھی سیاٹک نرو کے جہاں پھیلتی ہے اس میں درد ہو تو ہم اسے سیاٹیکا کہتے ہیں، اور ایک عام کارن ہے ڈسک پرولیپس، جو کہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں نس پہ دباؤ ہو تو اس کے کارن سیاٹیکا.